ayo be lada gen mangayo voilà ayo be lada gen maloy wutu ayo be lada gen maloy tema ayo be lada gen maloy gen dishma patpa ayo be lada now te kar mo ke meti wakile lada e te the lodge amere titu ni yesu bini lo kan just the word po biru chente po biru lo mo ma dan now doke ne no pe ne gena be kome ke tai wa ni zupa sai chua ki kita ta ni ke ne no pe ro admiring ge mo be ki kome isi u beri chema kan wa ri chema kan ke ne no pe ro ne ngeri yo ere pe ne no gena be ki kome e da ro chi ni e no le ada wo ro pa ro ba ma kwa ne ba ba lo go dok era ye la go lo go do ti ni a me no chi ni wa ngwe yo ki je me ri ne no gini me ti a ti no gini Mete gomo gini. Taki huwai, ikwada, inye uke temo jie wango ngai, kona hatem Kristo, mwake en, yene en konka yon bori, fiyana petiri ni, yon bori to tol nwa tiri, makariki elia rikome, jenni, maita wano bachoti, po bachoti, maita wano bagiki, ewa bagiki, kia no maita wano bagiki, ewa bagiki, ruba, ucha utiti chien, ruba ati meriki ti, kaya wate kani baba lake, kena chari yam kom ni kisa kelo moneni aw ni kisa de lo wale en so no ada lo lo bo iti yeso lo ho ka no ada ka wen o kero bo dio do cha pe lato gi be no lo ada bo kero be gi ma gi pele ni in la ke ko wati wati giri nerwe so lo wen mo be ka lo be no lo ada ka mo ti a pe lato pe ne ni a in la ke Uling mo chi a pelato unge lok ma da chi wa chi la chong le pano wa bal mo ki kome chi wa jeni a wa ko chi wa yu wu chere un gu aye you see now in other words pelato unge lok ma da gwenye by the way pelato did not sentence Christ ni ta dara ye ken jena gu diru you see now ken gu wa jeni wa kre mo ne duri wu wa kilo tiyawa e quando ai quella be io non vedo co ah che ne co lo tago ma credo ne che alli era di miwa che il te wa te la gero e ai an gera ah lo chio e sino so a due tini wala che non ne odan alli kelli u gordan alli kelli mio c'è un lo mada c'è lo mada gone che la petite ni però già reccio ma reccio do reccio perché che c'è che tan ayi ni mo lo mada gi ni ni ada ti ko ni ta ko ya mi ro ti lo mada ko ni a lo mada ko ni ye ti bo ta cho mo go dan a ni kele pe lato ti lo mada ta ko ko ni so lo mada ayo bi ko ni wa ti ni ta be mi ni jabu gi rian e da be mi lo mada ni e ni cha ye ni ko ada ni ta ma ra da i pe no e ju e no a kwan wa ha mer wa ti be ke ni wa han jo mo ke ne keep busy educating our children. Anyway, keep busy them to the school back in my back. It's a quan. Yes, the barber near you. And to pay to busy, Kakatogi, when you lada. The world better than this little tail. And I know what you need, tell me about Jamada. Tiani, the tail of Paolo da, see, two are to get queer. A man said, what you all, Kitty, Jaha Bible, what she, the dog look tail, a car park. Ka ini tiki lutea, ya ini guwagi, chenja biya gufuwa school, lena eni gufuwa school. Ndi na yanchala kwa hana ube njeme disu. Kaa njera penye, sani yana inde pe, mwa wama yata nikilu kini. Mwa wama yi tenye, maa guwagi kwa hana lewa kanji lewa kani. Isi, nchao noni pe niyo gimo. Yomu kene, nchira nye mwono wea liweri, kaa ki inku ube lupe, idu wako wili ke liwa obili. So, amena titi ni, idu waka tuwame lewa kani, tapi ni a dark looking. Ni chao miyo, ni minge pekele. Upeto ya rwachi, machi kwele ngo, amini. Nawe, wejabu gini ya la pekele, eto machi kwele amini. Na la penye ni ini yungo wakilutini. Isi ini yungo wakilutini. Isi ni yungo wachi, kama uru wali na riyomu chiyan, ni teko pa jok belgebul, si uru lukini ukudo. Unote wachi, kama uru wali angina kiri engi. A gena ngo awu ti kere ma do lu ti bu be o be ro bi gena o bi la ho keni o me be da ponge da